0: o seun ma wo le iba wa si agba Desperado re
1: e sha mi ti bo la pasun awon mo ya o anobi